Inggi, dedane panitia gemar dega serang sami jengah berjuang talar sida torang ditia renggala seremangken kantona renggelaran acara temu sawitre nggih reng palatan ka pertama asik seme niki putu nak sepang suk seme jigus nggih suk seme muali berarti mirang pasti koling nggih durasan sane bergabung di live TikTok niki awentan gos bawa rajang sore sampun niki serang Weda dan Irma suk semua sampun bergabung welcome kenan nggih Te Anom Banjar Pucu hadir nyarangin Rajang Rayu siaran niki nggih kangge alon-alon akeh sampun nyarang niki ring siaran live TikTok nggih sana nyaran durasa gabung di TikTok mantan nggih Wendan mang Karangasem Paleg kenan nambe niki durasang di follow dumun mang Karangasem Paleg salam kenal Wendan Bu Yan Buru Arini ring kesiman nggih rajang nyante dumun Bu Yan Buru Arini kesiman nampak riki mriki simpang Bu Yan Buru ken dan nggih mau pisaga niki sarang sonor sami niki luar biasa sampun gabungan suk semua bligus. Oh nggih suk semua berarti mirang pasti goling niki mang sarang Yan Buru ken dan nggih rajang nyante dumun sarang sami panitia gemar Merdeka.